Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntai. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove FM.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai 4:00. Soul Sunday.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday full of soul.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Ruuben sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntain. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tartto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Janne meinaa myydä autonsa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
15: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
19: Tunne rytmi. Tunne. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
14: Tunne rytmi. Tunne

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Trump ilmoitti asiasta Truth Social-palvelussa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Trumpin mukaan kyseessä on kriittinen askel kohti uutta Palestiinan hallitusta, joka tekee yhteistyötä rauhanneuvoston kanssa. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Espanjan hallitus on lähettänyt sotilasyksiköitä Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan, jonne noin 2000-3000 siirtolaista on tunkeutunut Marokosta. Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili tilannetta järkyttäväksi ja uhaksi Euroopan rajojen turvallisuudelle. Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa

0: muuttaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Groove FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta.

0: Joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
1: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Tunne rytmi. Tunne.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jyväskylän MM-ralli jatkuu tänään. Aamulla noin varttia vaille 9 käynnistyy rallin toinen erikoiskoe Laukaalla. Eilen legendaarisen Harjun erikoiskokeen pohja-ajan kellotti ranskalainen Adrien Formeaux. Toiseksi nopein oli Thierry Neuville, joka jäi kärjestä noin sekunnin. Ensimmäisen erikoiskokeen paras suomalainen oli Sami Pajari, joka jäi 1,9 sekuntia kisaa johtavasta Formeausta. Hän on kisassa kuudentena. Esa-Pekka Lappi jäi kärjestä 3 sekuntia ja on siellä 8. Jyväskylän MM-ralli päättyy sunnuntaina. Ilta-Sanomat seuraa rallin tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Kaikki 3 suomalaisjoukkuetta etenivät jatkoon konferenssiliigan karsinnoissa. FC Inter eteni sensaatiomaisesti jatkoon turkkilaista Başakşehir'iä vastaan, kun se voitti Turussa pelatun ottelun lukemin 2-0. Inter teki seurahistoriaa, sillä se ei ollut aiemmin onnistunut etenemään 2 perättäiseltä Eurocup-kierrokselta jatkoon. FC Inter kohtaa konferenssiliigan 3. karsintakierroksella liechtensteinilaisen FC Vaducin. Ilves puolestaan kukisti Tampereella islantilaisen Stjarnanin rangaistuspotkukilpailun jälkeen lukemin 2-1. Ilves kohtaa karsintojen välierävaiheessa Riekan tai Derry Cityn. HJK eteni konferenssiliigan karsintojen välieriin voittamalla pohjois-irlantilaisen Coleraineen eilen vieraissa lukemin 3-0. Helsinkiläisten jatkoon pääseminen näytti jo ennen ottelua lähes varmalta, sillä HJK voitti ensimmäisen osaottelun lukemin 5-0. HJK kohtaa seuraavalla karsintakierroksella skotlantilaisen Motherwellin. Euroopan jalkapalloliitto UEFA aikoo boikotoida kaikkia FIFAn kilpailuja, mikäli puheenjohtaja Gianni Infantino ei peru suunnitelmiaan myydä MM-kisojen omistusosuuksia. Asia päätettiin eilen pidetyssä UEFAn hätäkokouksessa. Infantino on suunnitellut myyvänsä 20% jalkapallon MM-kisojen omistusosuuksista yksityissijoittajille. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoo, ettei palloliitto aio enää tukea Infantinoa jatkokaudelle FIFAn puheenjohtajaksi. Myös Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian jalkapalloliitto CONCACAF kyseenalaistaa FIFAn suunnitelmat MM-turnauksen yksityistämisestä. Venäjä ei saa osallistua miesten jääkiekon MM-kisoihin ensi vuonna. Kansainvälinen jääkiekkoliitto tiedotti asiasta eilen. Venäjä oli hakenut lupaa päästä miesten ja naisten, alle 20-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin. Jääkiekkoliiton neuvosto arvioi Venäjän hakemuksen ja päätti, ettei maa saa lupaa osallistua miesten kisoihin. Myös Venäjän osallistuminen alle 20- ja 18-vuotiaiden turnauksiin kiellettiin.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Tunne rytmi.
0: Tunne kesä.
2: Tunne Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että.
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
17: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
16: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
17: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
16: Huoleton Plus?
17: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
16: Ei ole yhtään mua.
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
20: B-lytä. Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
21: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
22: Kotimaiset rumpaleissa mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
23: Ai jaa.
22: Joo, se on jäänyt mieleen nämä hanskat.
23: Tätä en tiedäkään.
22: Kotimaisista rumpaleista muuten niin yksi hyvinkin tunnetuista, jonka elämäkerta odottaisi tässä lukemistaan. Tai en mä nyt ole sitä kirjaa itse asiassa käsiini saanut.
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän.

Tunne rytmi. Tunne kesä. Groove FM. Suomen tyyli.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Feel the summer.
8: Feel.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on IS-tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Espanjan hallitus on lähettänyt sotilasyksiköitä Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan, jonne noin 2000-3000 siirtolaista on tunkeutunut Marokosta. Ihmisjoukko murtautui aitojen läpi Espanjan alueelle. Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili tilannetta järkyttäväksi ja uhaksi Euroopan rajojen turvallisuudelle. Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä.
0: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Groove FM.
2: Groove FM.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntain. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the summer.
0: Groove

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Autovex. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että!
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Groove FM. Groove FM.

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Lumokodit. Hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että, hau!
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff!
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff!
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau!
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle!
14: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
17: Eiks meillä oo jo kaikkee?
16: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
17: No sitten.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Summer Sounds on Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä. Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään. Varoittaa rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Maan keski- ja pohjoisosissa ukkoset voivat olla rajuja. Vettä voi sataa paikoin yli 20 mm tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut?

0: laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansialla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu!
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään!
8: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
12: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta
11: Liike on lääke!
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
14: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
15: Ei se tarkoita sitä, että jois.
14: Niin.
16: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Kesä täynnä groovea.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Visitko Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että.
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaali suolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visitko Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
13: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
17: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
18: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
21: Eiks meillä oo jo kaikkea?
20: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
21: No sitten.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Immu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Immu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
23: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday full

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta?
8: Mm?
7: Eli nelivetoko?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
9: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86! Mä oon Paha nörtti 86 ja mä avaan teille huijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että.
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.

0: K-Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Kuuman kesän kaverina.
11: Groove FM.
10: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Lisäksi vettä voi sataa paikoin yli 20 millimetriä tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin. Polttoaineiden keskihinnat laskivat heinäkuussa hieman kesäkuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 2,1 euroa litralta. Dieselin hinta laski lähes 3% ja 95-oktaanisen bensiinin noin 2%. Vuoden takaiseen verrattuna diesel oli silti neljänneksen ja 95-oktaaninen bensiini lähes 18% kalliimpaa. Hintojen nousua on vauhdittanut Iranin sodan nostama raakaöljyn hinta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Groove FM.
0: Groove FM.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
14: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k

0: Myräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
3: Alepa. Urbaani legenda. Feel the summer. Feel.

Fridays are full of funk. Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Perjantaisin ilta seitsemältä. Funky Friday. Groove FM. Funk up your life.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
18: Fiilistele rauhassa.
19: Hei!
20: Termarissa on kaakao.
19: Mitä sä täällä teet?
20: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
19: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
20: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
21: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
23: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi. Groove.

Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Groove FM. Too much of anything is not good for you, baby. But

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että!
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
18: Se on yllätys, arva.
17: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
18: Kyllä, ja hyvät kengät.
17: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
19: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
21: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
22: Summer full of groove.
23: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos. Tuhannet marokkolaiset ylittivät rajan ja lisää saapuu jatkuvasti. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan.

0: suuntaan. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Italian pääministeri Giorgia Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Suomalaistaistelija kuoli Harkovan alueella ja hän on virallisesti kateissa. Taistelija on kolmannen armeijakunnan jalkaväen sotilas. Polttoaineiden keskihinnat laskivat heinäkuussa hieman kesäkuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 2,1 euroa litralta. Dieselin hinta laski lähes 3% ja 95-oktaanisen bensiinin noin 2%. Vuoden takaiseen verrattuna diesel oli silti neljänneksen ja 95-oktaaninen bensiini lähes 18% kalliimpaa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntain. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin
11: ja... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla... Alituisen kirvelee ja kutisee.
15: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
16: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
19: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
20: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
21: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
22: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
23: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
24: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
24: Niin.
25: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
26: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
27: Summer Sounds
28: on Groove FM.

Summer Full of Groove. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Feel the summer, feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
12: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
13: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
12: Toi kuulostaa paremmalta.
13: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Groove FM.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että!
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Tämä on vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
15: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
16: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
19: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
20: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
19: Liike on lääke!
0: Kesä täynnä grooveja. Groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaaos, kun kymmenet tuhannet marokkolaiset ylittivät rajan ja lisää saapuu jatkuvasti. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Italian pääministeri Giorgia Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Sisäministeri Mari Rantanen toteaa viestipalvelu X:ssä, että Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Suomalaistaistelija kuoli Harkovan alueella ja hän on virallisesti kateissa. Taistelija on kolmannen armeijakunnan jalkaväen sotilas. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Lisäksi vettä voi sataa paikoin yli 20 millimetriä tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Groove FM.
2: Groove FM.
3: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
4: Regulators! Mount a

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6.

0: Perjantai on Groovella vähän funkimpi. Funky Friday alkaa 7:00. Groove FM.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
0: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.
1: Kesä täynnä rytmejä.
0: Groove.
1: Groove FM.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Ruuben sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Punkkaa viikonloppusi käyntiin Groovella. Funky Friday, tänään 7:00. Groove FM.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.
4: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Tunne rytmi. Tunne

0: Jos kaipaat funkkia, meiltä sitä saa. Funky Friday, ilta 7:ltä. Groove FM.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Kuuman kesän kaverina.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaaos, kun kymmenet tuhannet marokkolaiset ovat ylittäneet rajan. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo viestipalvelu X:ssä tukevansa vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kertoo viestipalvelu X:ssä, että Ranska tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajallaan siirtolaistilanteen takia. Saara Arvan taposta syytetyn Mika Muringin oikeudenkäynnissä järjestetään poikkeuksellinen katselmus uhrin löytöpaikalla Vesannolla, kertoo Ilta-Sanomat. Oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Oikeuskokoonpano matkustaa vaikeakulkuiseen maastoon sitä seuraavalla viikolla. Syyttäjä Antti Lampeenin mukaan katselmuksessa selvitetään, olisiko Arva voinut päästä paikalle omin avuin. Arvan jäänteet löydettiin lähes 5 vuoden etsintöjen jälkeen vuoden 2024 huhtikuussa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: makes your Friday funkier. Funky Friday, tänään 7:00. Groove FM.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
2: Tunne rytmi. Tunne Groove FM.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntai. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

0: Get the funk up. Funky Friday. Tänään ilta 7:00. Groove FM.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Sianlihan vienti Kiinaan ja Japaniin on pysähtynyt Suomen ensimmäisen afrikkalaisen sikaruttotapauksen vuoksi. Näiden Aasian maiden kanssa solmitussa vientisopimuksessa on ehtona, ettei tuottajamaassa saa esiintyä yhtäkään tapausta. Virusta löytyi eilen villisioista Virolahdella, mutta sitä ei ole havaittu sikaloissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan valtion tukipakettia ei siksi valmistella. Riskialueella aiotaan rajoittaa metsästystä ja osin liikkumista, jotta tauti ei leviä. Aiheesta voi lukea tarkemmin lisää osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo tukevansa vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa. Hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Espanja on epäonnistunut Schengen-alueen ulkorajan suojaamisessa. Espanjan erillisalueelle Seutalle on tullut eilen ja tänään yli 40 000 siirtolaista. Hieman yli 80 000 asukkaan kaupungissa vallitsee kaoottinen tunnelma, kun tuhansia nuoria ihmisiä vaeltaa kaduilla. Espanja on lähettänyt alueelle sotilaita. Saara Arvan taposta syytetyn Mika Moringin oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Kuopiossa. Ilta-Sanomat kertoo, että oikeuskokoonpano matkustaa myöhemmin Arvan jäänteiden syrjäiselle löytöpaikalle Besannolle. Syyttäjien ehdottamassa katselmuksessa selvitetään, olisiko Arva voinut päästä vaikeakulkuiseen maastoon omin avuin. Katselmus löytöpaikalla on suomalaisessa oikeudenkäynnissä hyvin poikkeuksellinen. 54-vuotias Moring kiistää syyllisyytensä henkirikokseen.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Suomen yli liikkuu melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Ukkospuuskat voivat paikoin olla voimakkaita. Lämpötila kohoaa yleisesti 25 ja 27 asteen välille, mutta suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Huomenna itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Tunne rytmi.
4: Tunne kesä.
2: Tunne

0: uusia puolia itsestäsi. Helsingin Työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Suomen tyylikkäin kesäkanava. The Groove.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday full.

Ja iltapäivällä 4:ltä Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday

0: Ilta-Sanomien uutiset. Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa kuolleiden määrä on noussut 27. Suurin osa heistä hukkui yrittäessään ylittää Marokon ja Espanjan rajan uiden, kertovat poliisilähteet El Pais-lehdelle. Mediatietojen mukaan Ceutaan on tunkeutunut vuorokauden aikana yli 40 000 ihmistä. El Paisin mukaan tilanne vaikuttaa nyt rauhoittuvan, kun suuri joukko saapuneista on lähtenyt paluumatkalle takaisin Marokkoon. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez saapui iltapäivällä Ceutaan ja kutsui tapahtunutta hyökkäykseksi. Hän sanoi, että Espanjan hallitus aikoo käyttää kaikkia valtion keinoja ja resursseja Ceutan kansalaisten ja Ceutan itsehallintoalueen turvallisuuden takaamiseksi. Suomen ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton löydös on johtanut tartuntavyöhykkeen perustamiseen Kaakkois-Suomeen. Aivan löytöpaikan ympäriltä noin 3 kilometrin säteeltä kielletään metsätyöt, sienestys, marjastus ja muu liikkuminen maastossa. Laajemmalla tartuntavyöhykkeellä maatalouskoneita saa siirtää vain pestyinä ja desinfioituina, eikä sioille saa antaa alueelta kerättyä rehua tai kuitikkeita. Tautia löytyi 3 villisian porsaasta Virolahdella. Kaarinassa kuoli tänä aamuna 2 nuorta auton törmättyä kehätien siltapilareihin. Poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia nuoria. Auto oli alustavan arvion mukaan kulkenut huomattavaa nopeutta ennen hallinnan menetystä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Suomen yli liikkuu melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Ukkospuuskat voivat paikoin olla voimakkaita. Lämpötila kohoaa yleisesti 25 ja 27 asteen välille, mutta suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Huomenna itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Perjantai on Groovella vähän funkimpi. Funky Friday alkaa 7:00.
1: Groove FM. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä.
5: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että.
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visitko supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden

0: Talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen.
0: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Kesä täynnä rytmejä.
10: Groove.

0: Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a pit.

0: Funkkaa viikonloppusi käyntiin Groovella. Funky Friday, tänään 7:00. Groove FM. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että!
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
15: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
14: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
15: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
14: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
15: Siis teit mitä?
14: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
22: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
23: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
24: Summer full of groove.
25: Groove FM.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntain. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul.

0: Feel the summer.
1: Feel the groove FM.
2: Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Funky Friday, ilta 7:00.
1: Groove FM. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että.
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, kun
14: tiedän. Pitämällä bileet laivalla.

0: Jetspaatti. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
2: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Noin 60 000 ihmistä on ylittänyt rajan Marokosta Espanjan Ceutan erillisalueelle viime päivien aikana, kertoo Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas. El País-lehden poliisilähteiden mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 41. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vieraili Ceutassa tänään ja kutsui tapahtunutta hyökkäykseksi ja Espanjan alueellisen koskemattomuuden loukkaukseksi. Espanjan sisäministeriö ilmoitti, että 25 000 ihmistä on palannut Ceutasta Marokkoon vapaaehtoisesti. Yhdysvaltalaislehti The New York Times analysoi, että syy Ceutan tilanteeseen saattaa löytyä Espanjan ja Algerian suhteista. Marokko saattaa olla tyytymätön Espanjan viimeaikaisiin yrityksiin lähentyä Marokon kiistakumppanin Algerian kanssa. Kaksi nuorta on kuollut ulosajossa Kaarinassa varhain aamulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia, jotka menehtyvät tapahtumapaikalla. Auto osui kehätien siltapilareihin. Poliisin alustavan käsityksen mukaan ajoneuvo oli kulkenut huomattavaa nopeutta ennen kuin sen hallinta menetettiin. Aitajuoksija Lotta Harala lopettaa urheiluuransa tähän kauteen. 34-vuotias olympiakävijä ja kaksinkertainen Suomen mestari kertoi päätöksestään lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Haralan viimeinen kilpailu on Ruotsi-ottelu olympiastadionilla elokuun lopulla. Harala sanoo, että päätös on kypsynyt keväästä lähtien. Uransa kohokohdiksi hän nimeää Suomen ennätyksen ja Pariisin olympiavälierän.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Pilvisyys vaihtelee huomenna suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli kohtalaista. Päivälämpötila on 20-25, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15-20 astetta.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Summer Sounds
2: on Groove FM.

Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer.

0: makes your Friday funkier. Funky Friday, tänään 7:00. Groove FM.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäks laivalle?
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
11: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
17: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
16: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
17: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
16: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille.

0: Huoletonta, niin sua.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda. Groove F.

0: Get the funk up. Funky Friday. Tänään ilta 7:00. Groove FM.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
13: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
12: Liike on lääke!
14: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday full of

0: Groove FM. Groove FM. Funky Friday, tänään ilta 7:00. Groove FM.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei oo yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Kuuman kesän kaverina.
14: Groove FM.
13: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vaatii EU:ta harkitsemaan Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa. Frederiksen sanoo uutistoimisto Ritzaulle, että seutasta nähdyt kuvat ovat järkyttäviä, eikä vuoden 2015 tapahtumien saa antaa toistua. Italian pääministeri Giorgia Meloni ehdotti eilen Espanjan sulkemista Schengen-alueen ulkopuolelle. Suomen sisäministeri Mari Rantanen tukee ehdotusta. Seutan johtajan Juan Jesus Vivasin mukaan alueelle on viime päivinä tunkeutunut yhteensä noin 60 000 ihmistä. Espanjan sisäministeriö sanoo, että 25 000 ihmistä on palannut vapaaehtoisesti seutasta Marokkoon tämän päivän aikana. Atria ja Snellman ovat keskeyttäneet sianlihan viennin maihin, joiden tuontiehdot estävät kaupan afrikkalaisen sikaruton löytymisen jälkeen. Atrialla rajoitukset koskevat muun muassa Japania, Kiinaa, Singaporea ja Taiwania. Ruokaviraston mukaan villisioissa todettu tauti ei vaikuta kotimaiseen lihantuotantoon, mutta vientiin vaikutukset ovat merkittäviä. Atria Suomen lihaliiketoiminnasta ja viennistä vastaava johtaja Markku Hirvijärvi kertoo Ilta-Sanomille, että rajoitusten kestoa ja taloudellisia vaikutuksia arvioidaan. Kaksi nuorta on kuollut ulosajossa Kaarinassa varhain aamulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia, jotka menehtyivät tapahtumapaikalla. Poliisin alustavan käsityksen mukaan ajoneuvo oli kulkenut huomattavaa nopeutta ennen kuin se osui kehätien siltapilareihin.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Pilvisyys vaihtelee huomenna suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli kohtalaista. Päivälämpötila on 20–25, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15–20 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Groove FM.
1: Groove FM.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm,

0: Make your Friday funkier. Funky Friday. Tänään 7:00. Groove FM.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että!
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Tunne rytmi.
16: Tunne kesä.
15: Tunne Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Esa-Pekka Lappi ajoi ulos Suomen MM-rallin 4. erikoiskokeella, eikä jatka kisaa. Lapin Hyundain turvakaari vaurioitui niin pahoin, ettei sitä saada sääntöjen puitteissa kuntoon, kertoo rallimedia Dirtfish. Lappi ja kartturi Enni Mälkönen ehtivät ajaa erikoiskoetta vain noin 800 metriä, ennen kuin Lappi menetti autonsa hallinnan. Auto osui takarenkalla ojaan ja pyörähti katon kautta ympäri. Lappi ja Mälkönen selvisivät hurjan näköisestä tilanteesta säikähdyksellä. Suomen MM-rallia johtaa 7 erikoiskokeen jälkeen Toyotan Sebastian Ogier. Sami Pajari on kotikisassaan toisena 3,3 sekuntia Ogierin perässä. Jyväskylän MM-rallin käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Aitajuoksija Lotta Haralla lopettaa urheiluuransa tähän kauteen. 34-vuotias olympiakävijä ja kaksinkertainen Suomen mestari kertoi päätöksestään iltapäivällä lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Harallan viimeinen kilpailu on Ruotsi-ottelu olympiastadionilla elokuun lopulla. Haralla sanoo, että päätös on kypsynyt keväästä lähtien. Uransa kohokohdiksi hän nimeää Suomen ennätyksen ja Pariisin olympiavälierän. Aasian jalkapalloliitto AFC vastustaa FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon suunnitelmaa myydä yksityisille sijoittajille osuus arvokisoista. AFC yhtyy Euroopan jalkapalloliiton UEFan ja Pohjois-Amerikan liiton CONCACAFin huoleen MM-kisojen tulevaisuudesta. Infantinon FIFA Forward Enterprise-suunnitelmassa 21% vähemmistöosuus FIFAn kisoista myytäisiin runsaalla 3,6 miljardilla eurolla. UEFA on uhannut boikotoivansa FIFAn turnauksia, ellei Infantino perussuunnitelmiaan. Ugandalainen kestävyysjuoksija Samuel Simba Cherop juoksi kansainyhteisön kisojen 10 000 metrin finaalissa 7. vain yksi piikkari jalassaan. 20-vuotias Cherop menetti toisen kenkänsä noin 6 kilometriä ennen maalia. Hän juoksi märällä sukalla viimeiset 15 kierrosta ja teki ennätyksensä ajalla 27 minuuttia 56,68 sekuntia. Kilpailun voitti australialainen Kai Robinson. Voitto päätti Ugandan 5 mestaruuden putken.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Groove FM.

0: Funk Up Your Friday. 2 tunnin funk-pläjäys tänään 7:00. Groove FM.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa.

0: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken irti
1: saa Serena. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Tunne rytmi. Tunne.

Tunne rytmi. Tunne kesä. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM.

0: Kesä täynnä rytmejä.
1: Groove.
0: Groove FM.
1: Funk your weekend up. Funkia tulossa ilta seiskalta. Pysy kuulolla. Groove FM.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
10: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota.

0: Mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
0: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomessa todettu afrikkalainen sikarutto tulee rajoittamaan elinkeinojen harjoittamista pitkään. Rajoitukset ovat voimassa Virolahden ja Miehikkälän alueilla sekä Lappeenrannan eteläisessä osassa. Ruokavirastosta arvioidaan, että rajoitukset tulevat olemaan voimassa kuukausien, jopa vuosien ajan. Sikarutto löydettiin eilen kuolleista porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä sikojen siirtoja rajoitetaan ja metsätaloustyöt kielletään. Metsätaloustöitä rajoittamalla pyritään siihen, että villisiat liikkuisivat alueella mahdollisimman vähän. Viruksen löytöpaikan ympärille perustetaan 3 kilometrin säteelle ulottuva ydinvyöhyke, jossa kielletään kaikki metsätyöt ja jokaisen oikeuksiin liittyvä metsässä liikkuminen. Valtakunnan syyttäjä Mikko Männikkö ja apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe ajavat suojelupoliisin entiselle päällikölle Antti Pelttarille syytettä virkavelvollisuuden rikkomisesta, kertoo Helsingin Sanomat. Samassa tapauksessa syytteet saivat Supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas henkilö. Heitä syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kyse on siitä, hyödynsikö Supo eläköityneitä työntekijöitään laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Espanjan hallinnoivalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos, kun 10 000 ihmiset ovat ylittäneet rajan Marokosta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas arvioi alueelle tulleen viime päivinä noin 60 000 ihmistä. Espanjan sisäministeriön arvio on noin 50 000. Sisäministeriön mukaan 25 000 ihmistä on palannut vapaaehtoisesti Marokkoon.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Pilvisyys vaihtelee huomenna suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli kohtalaista. Päivälämpötila on 20–25, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15–20 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Summer Sounds
2: on Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Tunne rytmi. Tunne.

0: Feel the rhythm. Feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer. Feel the groove FM.

0: Perjantai on Groovella vähän funkimpi. Funky Friday alkaa 7:00. Groove FM.
1: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Tunnerytmi. Tunne

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai 4:00. Soul Sunday.

0: Tulkaa viikonloppusi käyntiin Groovella. Funky Friday, tänään 7:00. Groove FM.
1: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Kesät

Feel the rhythm, feel the soul. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday full of soul.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove.

Fridays are full of funk. Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Perjantaisin ilta seitsemältä. Funky Friday. Groove FM. Funk up your life.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: This is Funky Friday.
1: Groove FM.
0: Let's funk it up.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Tunne rytmi. Tunne
0: Groove FM. Funkkaa viikonloppusi käyntiin Groovella. Funky Friday Groovella.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntai. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Funky Friday. Perjantaisin ilta 7-9.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Groove.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Kuuman kesän kaverina.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Summer Sounds on Groove FM.
3: And you can dance for inspiration.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa soulia läpi sunnuntai. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
5: Kesä täynnä rytmejä.
6: Groove.
5: Groove FM.

0: Summer Sounds
1: on Groove FM.
0: Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the summer.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
0: Kuuman kesän kaverina.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday full of

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai 4:00. Soul Sunday.

Soul Up Your Sunday. Groove FM. Soittaa soulia läpi sunnuntain. Huipentuen Soul Sundayhin 4:ltä. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
1: Feel the summer.
0: Feel the Groove FM.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai 4:00. Soul Sunday.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday kruunaa tunnelman aina 4-6. Sunday

sielukkaamman sunnuntain puolesta. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin kanava. Groove FM.